0: Italian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Negara Brunei Darussalam akan menyambut awal tahun 1448 Hijrah dengan majlis bacaan doa akhir dan awal tahun Hijrah peringkat negara pada hari Selasa, 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 16 Jun di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara mulai pukul 5 petang. Tumpuan utama acara di Jami Afs Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong. Bagi memastikan kelancaran majlis sambutan, raptai penuh diadakan pagi tadi di Jami Afs Hasanil Bolkiah. Antara yang hadir yang berhormat, Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi majlis sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah. Dan yang berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah. Dengan tema Hijrah Penyelamat Akidah, majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Bang Bai Duri Sendirian Berhad. Pameran Marin Brunei 2026 sedang berlangsung di One City Shopping Center di Kampung Salam Bigar. Pameran antaranya mendedahkan pameran pemeliharaan, seni laut, fotografi, filem, ceramah awam, bengkel kreatif dan pengalaman pembelajaran mesra keluarga. Pameran tersebut merupakan sebahagian daripada Minggu Marin Brunei yang dilancarkan pagi tadi. Hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diadakan penerangan mengenai bangkai kapal di Brunei dan Borneo dan penyampaian hadiah pertandingan foto seni marin Brunei. Satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Pony Foundation dan Sabah Wetlands Conservation Society yang akan menjadi rakan bagi projek akar karbon. Projek akar karbon menumpukan pada mengukuhkan usaha pemulihan bakau di negara ini, tindakan iklim dan penyertaan komuniti. Penandatanganan disaksikan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Di samping pameran buku foto menyelam juga didedahkan yang menumpukan kepada bangkai kapal di perairan Brunei dan Borneo dan mengambil masa 7 tahun untuk disiapkan. Melalui fotografi dan penyelidikan, ia mendokumentasikan sejarah bawah air, warisan maritim, tapa bangkai tersembunyi dan kehidupan laut di dasar air. Dan pertandingan foto seni marin Brunei yang meraihkan interpretasi kreatif tentang lautan melalui fotografi dan penceritaan visual. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok 14 Jun.
Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian Imarah menganjurkan bengkel tajwid Al-Quran bagi ahli jawatan kuasa takmir, muslimah dan jemaah masjid. Majlis perasmian bengkel berlangsung pagi tadi di Masjid Kampung Kriam. Perasmian bengkel disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid.

0: 170 peserta berpeluang mendengarkan penerangan mengenai ilmu tajwid dan menyertai sesi praktikal. Bengkel dikendalikan dengan kerjasama jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Kriam Daerah Tutong dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Simposium Seni Bina Islam yang dibukakan kepada orang ramai sehingga esok menjadi wadah bagi pameran dan aktiviti menarik dan informatif dari pelbagai agensi kerajaan, institusi pendidikan tinggi, badan profesional, institusi kewangan serta misi diplomatik ke negara Brunei Darussalam. Pameran di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pelbagai aktiviti pameran termasuk pameran demonstrasi di Galeri Istimewa dan tiga seni warisan tradisi Republik Islam Iran, penyertaan Kedutaan Republik Iran dan Kedutaan Republik Turki memberikan jangkauan luar dan meluas melalui perkongsian aktiviti diadakan dan hubungan kerjasama serta memperkenalkan budaya seni warisan kepada masyarakat Brunei. 4 pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menerima tajaan kewangan daripada Mitsubishi Corporation Brunei. Majlis berlangsung petang tadi di Kolej Universiti berkenaan. Penyerahan tajaan disempurnakan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB, dan Puan Hanako Katagiri, Timbalan Pengurus AM Mitsubishi Corporation Brunei. Para pelajar menerima tajaan berkenaan adalah salah satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat pihak Mitsubishi Corporation Brunei dalam menyokong kebajikan dan pembangunan pendidikan pelajar di negara Brunei Darussalam. Pelajar tahun 11 Sekolah Sukan diberi pendedahan pada teknik pengurusan masa dan teknik belajar yang lebih berkesan melalui program motivasi, pembangunan akademik dan sahsiah, majlis ikrar pelajar sebagai persediaan menghadapi peperiksaan BCGCE peringkat O dan IGCSE. Majlis berlangsung pagi tadi di sekolah berkenaan. Tiga sesi bengkel diadakan meliputi ceramah motivasi khas, bengkel pengurusan masa dan bengkel teknik belajar. Program diadaptasi daripada amalan baik institusi pendidikan di negara ini yang melaksanakan majlis ikrar pelajar sebagai platform antaranya bagi menggalakkan pelajar menetapkan sasaran akademik yang jelas dan realistik, yang melibatkan ibu bapa atau penjaga sebagai rakan sokongan utama dalam memastikan pelajar lebih berdisiplin, berfokus dan bersedia menghadapi peperiksaan. Dua ahli persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam berlepas petang tadi ke Siem Reap, Kemboja bagi menghadiri persidangan sedunia Persatuan Pandu Putri dan Pengakar Putri Sedunia ke-39 WEX. Persidangan diadakan selama 4 hari mulai 16 Jun ini. Mengetuai rombongan, Dayang Norazrina binti Haji Sarbini, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam. Pelbagai sesi bengkel dan perbincangan akan diadakan bagi meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan seluruh ahli Persatuan Pandu Putri serta sesi meluluskan usul-usul dicadangkan dan sesi pengundian calon World Board WEX. Penglibatan lebih 100 ahli organisasi WEX bertindak sebagai platform perkongsian amalan-amalan terbaik dan efektif bagi penerokaan strategi ke arah kemajuan gerakan Pandu Putri. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dan Hazimah Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat awak ikuti pada pukul 7 pagi esok waktu negara kita Brunei Darussalam.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 4.44 minit pagi dan berakhir jam 6.08 minit pagi esok bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 4.45 minit pagi dan berakhir jam 6.09 minit pagi esok, dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 4.48 minit pagi dan akan berakhir jam 6.11 pagi esok. Dan tadi demikian tadi disampaikan panduan waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk sembahyang fardu subuh pada hari ini Sabtu 26 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 13 Jun 2026 Masihi.